Dagens sending har kommet til veis ende her I Lokalradion. Jeg ønsker deg en god pinsefeiring de neste dagene, så høres vi plutselig igjen på radioen din før du måtte ane det. Takk for I dag, sier Paul-Erik Berntsen.